0: 我が感動軍の力だけでは封建政権を奪うことができません。張作霖こそ我が敵なので、あいつを始末すればよい。
1: 始末するなと？
0: はい。こうするとあいつらの頭がなくなり、封建軍もおしまいです。
1: その後は？
0: その後我々は後始末をして、満州国への移民、鉄道の建設、地下資源全部手に入れます。
1: お前はその自信あるか？
0: かか、自信があります。だからご安心ください。
2: 北伐軍はすでに消耗した。張作霖は北伐軍に勝てないと思う。でも情報によって南京政府はすでに張閣僚と和議を行う準備。
1: もし南京政府と法慶和議をできたらまずいな。そうすると中国の国内は平和になる。合区の利益を阻害されるんだ。
2: ご安心ください。私今すでにあいつの官邸に特務を配置した。絶対成功をさせません。
1: よし。
2: でも鉄道の問題ではあいついつもかわしやがって。
1: なるべく説得し信用に帰らせろ。
2: はい。
3: 呀，老弟，什么酒呀？
4: 晚饭家道找的，大帅亲自点的。
3: 必须的嘛，老弟，这你就放心吧。
4: 好，带着二金和杜三儿到府外把每一条胡同都再仔细检查一遍，机灵点啊！
5: 明白。
0: すぐにあいつを始末しろ。成功かどうかどうでもいい。重要なのは任務をバレるな。
6: わかりました。
0: 土井原君から張作霖の似手をもらい、その後気をつかんでやれ。
6: はい。
0: 万が一失敗したら今回の暗殺北伐軍が総連陣にかぶせろ。そしてあいつ信用に戻る時間を使ってくれ。
4: 怎么样了？
5: 府外有不少可疑的人，而且胡同里头也有埋伏，我怕引起他们的警觉，没敢细看就先回来了。
4: 嗯，知道了，忙去吧。
7: 专心点儿，别把肘子给做砸了。
8: 这您放心，那是俺吃饭的本事。

0: 西洋に戻るぞ。
1: 何？戻るつもりないか。まさかあいつは南京方面と決戦するのか。
0: それではない。あいつの本来の希望は南京方面とやって休んで自分の勢力を守るつもりだ。でもあいつの勝手の思いだ。
2: 報告。
0: 入れ。構わん。いえ。
3: 調査組を監視する特務は
1: 彼の動き
0: は。あいつは今晩六国飯店の宴会に出席する。
1: よし、どういうつもりだ。その場でやる。
0: ダメだ、責任を問われる。
1: 安心してください。この件うまくやるから。成功したら南京方面にかぶせる。失敗しても、あいつを早めに本店に帰る。

0: アイスに特別の位置を用意した。その後爆発犯は車の下から例の爆弾を速やかに仕掛けます。
1: よく考えた。
0: 途中に待ち伏せもすでに配置しました。
1: 今晩の宴会は面白そうだな。
0: もちろん。
2: 我现在就把沿途的钉子给拔了。
3: 不必了，那样的话动静太大了。我已经安排好了新的行车路线，沿途都已经布置好了。
2: 那我们回来的路线呢？
4: 嗨嘞。

0: Hayri.
1: Kaga. Kuruma no naka ni 2人 の死体を発見。1人は客席、もう1人は後ろの席です。だが焦げられたので確認はできない。
0: 誰の仕業だ？
1: ソ連の可能性は一番高い。南京方面の可能性もある。
0: 調べてくれ。
1: はい。
2: 何人か逃げられた
3: か。そうだ。それに死体が焦げられて確認できない。
2: つまり会津か新田か
3: はっきり判断できないか。
2: そうだ。
3: 彼の鑑定
4: 現時点は動かない方がいい。安心しな。私は自分の考えが
3: ある。ありがとう。

0: これは調査庫に乗る列車の番号と違う。
1: 世話になりました。早速ですか。本家に戻って中佐に報告します。
2: 川本調査によく考えてと伝えてください。
1: できている。やらねばならん。
2: じゃあ竹下君、今回は成功がどうか無事を巻き込まないようにお願い。
1: 安心してください。他の人には乗りません。
2: ありがとうございます。
1: 失礼します。
3: 1928年6月4日凌晨5时23分，张作霖专列行至黄姑屯路段时被日军炸毁，张作霖于同日不幸身亡。3日后，苏海龙护送张学良抵达沈阳。

0: まず町に入ったら分散して隠れろ。その後外の砲声を聞こえたら速やかに信用の北門を占領し、最後は我々は長田方に村を保留し、一生に司令部を攻撃する。地域从现在开始，你们每一个人都要给我讲中文。
1: 是。
0: 你们在突袭的时候，右臂上一定要系上白手巾免得误伤，知道吗？
1: 是。
0: 麻烦大家注意，行动。
1: 是。
2: 今回頼んだぞ。
3: どうぞご安心ください。
2: 鉄道を破壊した後、我が部隊と合流し、一緒に北朝鮮寺を攻撃せよ。
3: はい。

0: 石原君、北条洞地の鮮度は順調そうですね。
1: 板垣殿のおかげで軽い抵抗しか受けられませんでした。一部の敵兵士は寝たままに殺された。もう一部の兵士は信用方面に逃げられました。
0: 辻久殿の命令によって第二軍団はすでに信用を包囲完了。あいつらは信用を刺繍なんで無駄な動力だ。
1: 加賀、田中中佐の決死隊はすでにそっち向かってます。
0: 部隊に伝令、全速進め。早速信用に向かうんだ。
2: はい、全力進め。

0: 板垣殿、すでに敵陣を占領し、ただ現在は軽く抵抗を受け、直ちに援軍を出発させ。
1: はい。
0: 現在信用の北側は東方軍の姿はすでに消えた。今すぐ伝令、東浄土地、北浄土地の敵にかなわない戦略を変えよう。信用城を包囲せよ。もし信用城が取れたら、他の東北軍はポケット内の食品のような存在。
2: 奴
0: らを生かすな。すぐに伝令、奴らを消滅させ。

0: 你们在那里休息，我去那边救援，做好准备。
1: 谷村君、よかった。君みたいな専門家がいれば、私安心できるな。これを見て、李永庆の資料だ。彼は共産党満州国の要人なんです。白状させたら共産党の情報を得られる。だが彼は固い。
2: いろんな手段を使ったが白状させなかった。
3: ある時肉体のダメージは耐えられるかもしれない。だが精神的にうつ伏せは簡単に倒すことができるです。
1: 谷村君、君はさすが専門家だな。
2: 林永庆は君に頼んだぞ。
1: 君はいつでもあいつを拷問できる。
2: 犯人はどこ？拷問する前に奴の安全の保証してください。安心しな、あいつ今本店病院にいる。俺はすでに本店病院の周りにちゃんと警備をした。これは全部君の拷問のためだ。
1: 分かった。

0: 奴らどうします？
1: 残さずに殺せ。
0: だが目標人数には全然足りないです。考えてもらえませんか？
1: バカ、こいつらは銃使えるんだ。周りの状況も相当詳しい。労働者として使うと何かあったらお前俺も厄介になるんだ。
0: 申し訳ないです。連れて行け。
2: 这些被带走的人暂时没有什么生命危险。

0: ても天皇陛下の部隊は無敵だ。今は奉天、錦州、もうすぐこの東山省は大日本帝国の極地になる。
1: さっき何を言った？錦州。
0: そうだ、まだ知らないのか。錦州はすでに我が国ものだ。お前らの兵士は抵抗なしで逃げた。もうすぐ中国も我らに征服される。
2: 乡亲们，交给你们了。

0: なし。
1: 課長、何がおかしいですか。
2: 勋者、用这把毒刺刀，连刺十八刀，刀刀要害。这说明他是一个有经验的杀手，能够熟练的杀人。可是他逃走的时候显得很慌张，可他的杀人技能并不相配。最近会杀了个孤独杀了个孤独杀了个
3: まあ二件があった。一件は二人の兵士が銃撃され犯人は逃げ、もう一件目は兵士が締め殺されました。
2: 締め殺されました。
3: あ、犯人は捕まえれず逃走。
2: 募集は
3: 全部この辺りです。
2: 難怪这一带有很多的慰安所和小酒馆，有很多士兵深夜留恋在这里，所以他就是冲这些落单的士兵下手的。
3: 課長、内部の駐在軍に警報を鳴らしますか？
2: いや、秘密達だ。
4: はい。